0: ישים אבינו, היה אני יא שדי קנטון קנאנה מאותו גושטי פרבו פנו דוואנטה panawa teh teu leuleuh we dipi ka siri ku putra-putrana Prabu Dasarata ucu ku Kurawa ayeuna teh nyingkahan kagorengan wa teh nyaeta aya di Saptarengga juragan Nakula Sadewa mah sareng juragan Yudhistira di ditu we di Saptarengga sareng ibuna Ari Uwa ayeuna di sana ku pangaulaan juragan Arjuna sareng juragan Bima. Nyaeta bade deudeuheus ka Uwana Prabu Basudewa. Kadé kitu Kakang sering urang deudeuheula kitu jar.
1: Akang.
0: Euy.
1: Kitu disauran ku ku sepuh.
0: Alah nyaeta dek gegebegan wae
1: ceu. Nah, wae gegebegan Akang jiga nu boga dosa mah.
0: Oh, nyata masyarakat geus haneut di Manura teh bejana.
1: Haneut kumaha?
0: Tiis-tiis jahe. Sabab dipancing wae cenah euy. Ku Prabu Kang Sadewa jeung balad-baladna.